0: 장든 게침네 취비 담께 왕줄은 더니시
1: 아멍 펜나스 지리 체비 스케제다 둔 더니인들
0: 참셀메롱
2: Редуго намба тена теренг лейцэннг дэ нэци лунгу чунгэб гэлви лэгмэрэв данти чэ хтамжэ тэлэмэв джэнни мэхсул чу жэн нипэр дэ цачул чэ гиси бир джавру чэ нэци хигэмэ бэ бчатэм гэ таблэм тэ тэхлэн джэнэ Ништун нэчэг лу рдав жэбэ дармэ тэ Цурмэн шэн чэн гулу гуэр гэрэнг чун кэлэ Габдэ зунг чэбдэ чу чэ Lop Chongin Huanchi Lakhtung Kalawasa Bi Chonyang Shigtoji Dipuwa Mo Chibde Chuisa Yongti Mamang Nyantuk Par Khwadan Te Ne Kwachan Yangyang Si Teng Nishtung Chikshik Lur Shongbi Lakhtung Langkun Chukde Mabsa Bi Chotun Di Mashuk Shtarnga Jawo Tomi Tar Chenlam Tar Zangni Pama Wachig Cha Tsangwi Chim Tsang Tanpo Shig Shzawa Nekhtur Chotun Dajabi Nitun Nishim Mamang Nyantuk Ba Tse Lungu Chunga Yerang La Chotun Che Tumi Yudin Heng Tsurdani Dugun Nijin Sayin Khtan La Papi Bjerim De Shkakig Mangu Hching Chur Hching Tam Chana Yang Gabde Zung Chibde Chuyji Mifsal Chotun Deng Mahtulwi Chuy Nyang Nipar Tulgi Bi Ganlong Deng Yichif Tan Bo Nam Yang Mauru Rar Lebar Tung Chak Ndom Lanja De Sacha Mangpur Songni Nitun Nishib Chibsha Wa Hching Ma Chila Ni Ma Li Warpin Tar Zhe ni lo mang zhi shu tib shen bi tuul ni zhe ni zong shi ti chim lab zhe re.